Alex Ardino og Crystal Waters. Og som også lige giver et skud til Rune RK, som jo var med til at lave det her saxofonriff, som er så verdenskendt. Destination Calabria. 9.25 og nu Afrojack.

0: Gang skyer og stadigvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer. 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
1: Temperaturen lige nu 18 grader. Det her